0: Torino!
1: Ko te ororo o te reo, e whakapuare i te tatau. Nō reira, kei te totoro atu koe, ne, ki te rātua o hoki.